0: はい。
1: ボストンで。は
0: い、そんな。
2: Try 24 temple. Christian Lima 24 temple. Try 25 Charlie 18 status.
3: Still one.